0: Joo, tunji, joo, radio.
1: Kyllä, ra. Bright ra, niin ja. Mä raivon lurkut, niin jalan, kun jalan, mien maniru. Mun ei ole pipi siinä, jonka jalan, jalan, kun tuoli, niin sinne jolpa. Joo, mä en tiedä, niin. Mä en ole mien maniru. Joo, mun ei ole mien maniru. Mun ei ole lumpurli. Yeah.